Markan päihkäis kirvehi, olmui luosa buffehi. Läitti herki kohtumi, talle veijaa juoikka.